0: Dillo, Pidu. Dillo, Pidu. Dillo, Pasio. Pidu, Pasio, Pidu. Pidu.
1: Tu mi dio la nuora.
0: Da osio. Pidu.
1: E vai, mamma. Ah,